0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Bonce, bonce, dai milon, da napravi me kupon. Mama kaza, tati, mamo, vidjeli te brz,